Garwo ayo ngaglaye awu tenok nyawet nggo mulut dabuang lanai ukrela mu nyen murte jaku kitae.